Qadimiy shahri Manzur rayoni ekologiya boyligi va xalq urf odat madaniyat afzalligini cho'nqur qezib, sayyohchilik kasb holatini uzluksiz beyitib, mulozamat ta'sirotini a'lolashtirdi. Xambazar turlik xos mazlik taomlari bilan ko'zlarni olichekman qilib, sayyohchilarni qaynam tashqiliq to'lgan Qashqar hidini cho'kmis sinash fursatiga ega qilibli qolmay. Yana Husayinga o'xshash texim ko'p yoshni sayyohat tamqig'i eg'iz tegish, baxtli, güzel turmuş keçiriş imkaniyetine ilgi kaldı.

Şinjanning hammali yeri güzel manzaralarga to'lgan. Güzellik Şinjanning asosi retimi. Atrofga jimjit nazar salsangiz, ko'z oldingizdagi hamma manzaraning tasvirligisiz güzel tog' daryo rasmishkanligini payqaysiz. Har bir qadam bosqan joyingizdagi ko'z yetkisiz güzel manzaralar olmishib turgan kino ko'rinishlaridek ko'zga tashlanib turdi. Şinjanga kelib bu yerdeki güzel turmuşni his qilib, bek baraqsan orman, quyosh nurug'i chimilgan yaylaqni sayohat qilib, Şinjanning o'zgicha sehri kuchidan birlikda huzurlanaylik. 107.4 qatna san'at radiosi sizni Şinjanning güzel manzarasidan birlikda huzurlanishga taklif qiladi.

0: faqat tunji qadam, haqiqiy sinoqning texkayindi ekanligini aytib mundoq dedi. Hozir faqat taklimakon qumliqining chetidagi ang zo'rur yeshil to'siqni tutashtirdik. Ang tar yeri aran 60 nechi metr. Kuchlik qumboran chiqsa, yana uzilib ketishi mumkin. Shunga 15-5 yilda qumliq garbekini to'sishni, yeshil to'siqni kengaytishga o'zgartimiz. Shinjang bu yil 3 shimol qurilishida yana 10 million modin ortiq yerni tuzash vazifasini o'rinlashni belgiladi. Buning ichida o'rmon ahyo qilish vazifasi 1 million mo, amdili o'tib ketgan atyozda bu vazifaning 675 600 mosi o'rinlandi. Jaylar navbatda fasllik kalkun purstini chang tutib, kalkunni sug'irishga ishlatdi. Niya nahiyasi Yavu Tong'uz yezisining Lanchin kentida ko'pchilik to'sma selib, o'stang chepib, har bir tub to'g'roqni to'liq sug'irish qitirishmoqda. Niya nahiyalik o'rmonchilik va o'tloq idorasi to'g'roqlik boshqurish punktining boshlig'i Tursun Mamtimin suv boshlab sug'irish elib kelgan o'zgarishlarga guvoh bo'ldi. U mundoq dedi: Bu yil 45 000 mo to'g'roqlikni sug'ardik. Sug'argandan keyin ba'zilari qayta ko'kildi, ba'zilari yangidan o'sib chiqdi. Tutash ketgan yeshil to'siq taklimakon qumliqi atrofining ekologiya sistemasini sijil asliga keltirdi. 14-5 yildan buyon Shimoliy Shinjang va Janubiy Shinjangning yillik o'l yig'in miqdori 12.3 mm va 5.5 mm ko'payib, qum bo'ron sijil azaydi. Qum tizginlash qurilishining olg'a surilishi bilan yurt makon qo'g'dilibli qolmay, ommaning kirim ko'paytish yo'li texmi kengaydi. Yaka nohiyasidagi cho'llik kasb rayonida qumliqda o'stirilgan odam giyoh mevisi to'g'ach orqa-orqadan pishib cho'l bayovon mo'l hosilliq boqqa aylandi. Yaka nohiyasi cho'llik kasb rayonidagi dehqon Yang Shuai mundoq dedi: 58 parnikning yerimida odam giyoh mevisi o'stirdim. Har bir tubda 8 taldan 10 talgacha meva tushdi. 15-5 yillik yirik bilan programmasida 3 shimol qurilishida o'tkalga hujum qilish jangini yaxshi qilib, belgi xarakterlik 3 chong jangda hal qilg'uch g'alabani qo'lga keltirishga turtki bo'lish o'tirg'i qo'yildi. Avtonom rayon 2030 yilga borganda Taklimakon qumliqining asosli qum bo'ron yig'izidagi yeshil to'siqning kengligini 1000 metrga yetkazish, hatto uningdan oshirish, butun Shinjangning o'rmon bilan qoplanish nisbatini 5.96%ga yetkazishni belgiladi. Avtonom rayonlik o'rmonchilik va o'tloq idorasi partiya komitetining shujisi, idoraning muavin boshlig'i Jang Jigang mundoq dedi: 5 yildan keyin qum bo'ron chiqadigan kun 30% azaydi. Taklimakon qumliqi atrofidagi yeshil mudofiya balbig'i davlat darajalik ekologiya sayohat manzir rayoniga aylanadi. Bog', oilaviy mehmonxona, yo'riqliq volt bazasi, tomosha supsi barpo qilinadi. Mana bu bizning yeshil planimiz.
1: Endi markazning ekologiya muhit qo'g'dash nazoratchiligi davomlashmoqda sahifamiz bo'yicha anglatish beramiz. Stansimiz xabari. Avtonom rayon Tönögün Merkez Ekologiya Muhit Qo'g'dash Nazoratchilik 7-chi korpusi 29-chi turkumda bejirishga topshirgan nuqtaliq diqqat qiladigan ishki deloni o'z ichiga olgan, ammo fosh qilgan 65 arziyat delosini topshirib oldi. Buning 43-i telefon orqali, 22-si xat orqali fosh qilingan. Bu 65 deloning 42-si Urumchi shahrining nuqtaliq diqqat qiladigan delo 1. 5-i Sanjiqhuyzu Avtonom oblastining, 5-i Qashqar viloyatining, 4-i Bayinqulun Mongol Avtonom oblastining, 3-i Qumul shahrining, 2-si Ili Qozoq Avtonom oblastining, 2-si Bordala Mongol Avtonom oblastining, 1-i Turpan shahrining, 1-i Oqsu viloyatining nuqtaliq diqqat qiladigan delo. Bu turkumda bejirishga topshirilgan arziyat delolarni muhit bulg'ash ahvoli bo'yicha turga ayirganda atmosferani bulg'ash delosi 26, ekologiyani buzg'unchilikqa uchratish delosi 13, shovqin orqali bulg'ash delosi 12, qattiq tashlanduq orqali bulg'ash delosi 6, suv bulg'ash delosi 2, boshqa turdagi bulg'ash delosi 6. Markaz Ekologiya Muhit Qo'g'dash Nazoratchilik 7-chi korpusi 6 ayning 7-chi kunigacha 29 turkumda nuqtaliq diqqat qiladigan 104 deloni o'z ichiga olgan, ammo fosh qilgan 1529 deloni avtonom rayonning bejirishiga topshirdi. Bunun 1233 telefon arqılıq, 296-si xət arqılıq paş qılınğan. Yuqarqı ərziyyət deyilorları caylarının bicirşiyə ötküzüb berildi. Alaqıdar bəlgilimi boyunca bicirlidi.
0: Stansımız xəbəri. Mərkəz Ekologiya Muhit Qoğdaş Nazarətçilik 7-ci qrupsi 5-ci ayının 29-cu günü 20-ci türkümdə amma paş qılğan ərziyyət deyilorlarını Abtınım rayonunun bicirşiyə tapşırğan idi. Talabga asosan bu turkumdagi amma fosh qilgan arziyat deylovlarini bejirishga o'tkazib berish va nazorat qilg'ash tuzitish ahvolini oshkorlash jadvali jamiyatga oshkorlandi. Buni Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonlik xalq hukumatining to'r bekitidan ko'rgili bo'ldi.
1: Stansimiz xabari. Avtonom rayonlik partiya komitetining muavin shujesi, avtonom rayonning raisi, avtonom rayonlik strategiyalik qizilmo boyliq komitetining mudiri Erkin Toniyaz 6 ayning 4-chi kuni tushdan keyin avtonom rayonlik strategiyalik qizilmo boyliq komitetining 2026 yillik 1-chi umumiy yig'inini riyosatchilik qilib ochdi. Yig'inda bosh shuji Xi Jinpingning davlatning energiya boyligi bexatarligini kafolatlantirish to'g'risidagi muhim bayonlari va muhim yo'l-yo'riqni tasdiqiy yo'l-yo'riqning ruhi chuqur izchillashtirildi, amaliylashtirildi. Partiya Markaziy komiteti Gouyanning kan izlashda bo'sish hosil qilish yangi navbatlik strategiyalik harakati to'g'risidagi tadbir o'rinlashtirmasi amaliylashtirildi. Avtonom rayonlik partiya komitetining o'rinlashtirishiga asosan qizilmo boyliq chorlash echish xizmatining olg'a surilish ahvoli anglab o'tildi. Munosabatlik hujjatlar muhokama qilinib, qarab chiqilib, keyingi qadamdagi nuqtalik vazifalar o'rinlashtirildi. Yig'inda munolar ko'rsatildi. Joylar, tarmoqlar siyosiy yuksaklikni o'stirib, partiya markaziy komiteti Xinjiangga belgilab bergan 5 cho'ng strategiyalik o'rin bekitmasini ko'zlab, ideyada yanmo azad bo'lib, avtonom rayonning qanchilik sohasidagi cho'ng-cho'ng tur qurilishlarini qonun nizam bo'yicha olg'a surib, kasb zanjirini uzartish, chorlashdan qizishqa o'tishni tezlatish, shu joydagilarga baxt yaratish, ommaga naf yetkazish jihatida sijil kuchayib, davlatning energiya boyligi bexatarligini qo'g'dashga haqiqiy turda texmo zo'r to'pi qo'shish kerak. Yig'inda munolar ta'kidlandi. Strategiyalik qizilmo boyligini geologiyalik chorlab tekshirish xizmatini texmo kuchaytirib, texmo ko'p kan izlash nishon rayonini bekitib, kan izlashda texmo ko'p bo'sish hosil qilish Xinjiangga geologiya jihatida yordam berishni puxta olg'a surib, Bingtuan bilan yerlikning hamkorligini kuchaytirib, fan texnikada yangilik yaratish subsidiy iltimos qilish, texnika jabduqini o'rtaq qurish, ixtisosliklar qo'shuni yetishtirish qatorliq jihatlarda hamkorlikni cho'nqirlashtirish kerak. Davlatning siyosatidan jalliq yaxshi foydalanib, energiya boyligi kasbiriki cho'ng turlarga yer energiya, odam ishlatish, muhit asrash, bexatar ishlab chiqarish qatorliq kafolat mexanizmini takomillashtirib, bir turkum chorlab tekshirish rayon bo'ligini pilonliq oldin tanlab va kengaytirib, kasb qatlami yuqori, amaliy kuchi bor korxonalarni kirgizib, qizilmo boyliq afzalligini yuqori unumda aylantirishga turtki bo'lish. Yuqori o'tira tövən halqadagi avtonom rayon ishchi sirtidagi korxonalarning hamkorlashishini tezlatib, qizilmo boyliq chorlash, ejish, tovlash, inchka pishiqlash qatorliqlar birgavda qilingan yeshil qonchilik butun kasb zanjiri yetishtirish, zo'raytish. Qonchilik huquqini nazorat qilish boshqurishning uzoq unumlik mexanizmini tez mukammallashtirib, belgilimga xilof tasdiqlash, qashalab qo'yib tekshirmaslik, setib etibla qutulish qatorliq masalalardan qat'iy saqlanish kerak. Yig'inda munolar talab qilindi. Sun'iy aql, cho'ng sanliq ma'lumot modeli qatorliq ijodiy texnikalardan foydalanish va uni umumlashtirish salmoqini zo'raytirib, bir turkum aql kon ulgu turi qurishni tezlatish. O'rta Osiyo davlatlari bilan kon sohasidagi fan texnika hamkorligini yanada kuchaytirib, yuqori qatlamli mutaxassis ixtisosliklarni yetishtirib, golni bo'g'adigan texnika jabduq o'tkiliga hujum qilishni tezlatish kerak. Bexatar ishlab chiqarish tövən chekini chiqib saqlab, partiya komiteti, xalq hukumatı tang mas'ul bo'lish, bir ish o'rinda qo'sh mas'uliyat bo'lish, tang tutib o'rtaq boshqarish, mas'uliyatsizlik qilganlarning javobgarligini surishtirish va uch boshqarish, uch jazman talabini qat'iy amaliylashtirib, qon bexatarligidagi 8 moddalik qattiq tadbirni qattiq amaliylashtirib, diqqatni yer osti qon үсті ұчық қан, қалдық руда амбірі қатарлықларға мәркезләйштіріп, бірінші сәпкі беріп, ешірін қауіпіне бір-мі-бір тәкшіріп, су кәлгіце тоған селішіне қәт-і ішқа жүріш. Бейхәтәлікіне назарет қылеш, башқұрыш, қанун ижра қылешіне яңымы күчейтіп, қанунсыз қан ечеш, ешірін қезеш қатарлық қылмышларға қанун низам бойынша қаттық зәрбі береш вән оны кәскін біртарап қылеш керек. Yig'inda avtonom rayonning 2025 yilidan buyongi qizilmi boyliq chorlash ejish xizmatining olg'a surilish ahvoli to'g'risidagi doklad anglab o'tildi. Avtonom rayonlik taraqqiyot va islohot komiteti sanoat va uchurlashtirish nazorati hamda Tarbag'atay viloyati Beng Tuan tabiiy boyliq idorasiga munosabatlik mas'ul yo'ldosh fikr almashtirib so'z qildi. Yusufjon Mamat, Shobin qatorliklar yig'inga qatnashdi.
0: Stansimiz xavri. Avtonom rayondagi joylar qurilish qilishning oltin faslini ching tutib, xalq turmushi turlari qurilishiga turtki bo'lishni tezlatib, shahar yeza ul aslahasidagi kamtiklikni to'liqlab, xalq turmushi baxt saodatini oshirdi. Evergol 750 kilovoltlik tok yetkizish besim o'zgartish qurilishining 220 kilovoltlik qurilmasini munar o'rnatish, esib qorashtirish xizmati 6 ayning 3 kuni rasmiy boshlandi. Qumul shahrining Evergol rayonidagi bu qurilishga jami 1 milliard 100 million yuan mablag' sarflanadi. Transformator punktidan biri yasiladi. 750 kilovoltlik tok yetkazish liniyasidan 6-si tortiladi. Umumiy uzunligi 51.8 km bo'lib, 13 egiz uy 750 kilovoltlik transformator punktiga bevosita tutashtirilib, tok manbasi bilan yuklash yuqori unumda ham turtki bo'ladigan tok yetkazish liniyasi shakllantiriladi. Turni 2027 yili ishga kirishtirish belgilandi. Bu Qumulning janubidagi shamol elektr yorug'lik volt bazasining elektr energiyasini yetkazish yo'lini unumli ravonlashtirib, liniya bo'yidagi korxona va aholilarning ishlab chiqarish turmushini tok bilan ta'minlashni kafolatlantirdi. Davlat elektr tori Shinjang qurilish shobi sherikti Evergol 750 kilovoltlik transformator punkti turi bo'limining muavin direktori Wang Rui bu mundaq dedi. Asoslik qurilmalarni o'rnatib, qurilishning 30%ini tamomladik. Uskunlarni tekshirib o'tkazib olgandan keyin elektrik uskunlarni keng ko'lamda qorashtiramiz. Nilq nahiyasining yuqori o'lchamlik etizni yuqori unumda suv tejaydigan qilib o'zgartirib, darajasini o'stirish qurilishi navbatda jiddiy olib berilmoqda. To'r ishga kirishtirilgandan keyin suv boyligidan foydalanish unumi zo'r darajada oshdi. Nilq nahiyasi navbatda qurilish ko'lami 315600 mo keladigan yuqori o'lchamlik etiz maxsus qurilishidan 26-ni yo'lga qo'ydi. Bu yilning oxirigacha nahiya bo'yicha yangidan barpo qilingan hamda o'zgartirilgan etiz ko'lami 450 ming modan oshdi. Nilq nahiyalik yezigiliki yezi idorasining boshlig'i Barliq Ahmash mundaq dedi. Yer tuzlash, tuproqni yaxshilash, sug'urish bilan o'g'itlashni birgavdalashtirish qatorliq aql yezigilik aslahasi qurilishini mas qadamda olg'a surib, yezigiliki ul aslahasidagi kamtiklikni yiltizdan to'liqlaymiz. Manas nahiyasining davolash o'rtaq gavdasi, davolash, sog'liq saqlash mulozimat iqtidorini yuqori ko'tarish qurilish turi navbatda tez olg'a surilmoqda. Bu tur 5 yezi bozorliq doktorxonani o'z ichiga oladigan bo'lib, 48 million 10 ming yuan mablag' sarflanadi. Bu yil 10 oyda ishga kirishtirish mo'ljallandi. Manas nahiyalik bosh doktorxona Liang Zhouhu bozorliq shoba doktorxonasining ijroiya boshlig'i Wang Yaji Turib bitgandan keyin asosiy qatlamning davolash mulozimat iqtidorini unumlik oshirganligini bildirib bundoq dedi. Odatdagi tekshirish, dori bilan parvish qilish, jong'i tibobati bo'yicha fiziklik davolash qatorliq yurishlik kasblarni yo'lga qo'yib, doktorxonamizning universal kuchini yuqori ko'tarmiz.
1: Endi mehr muhabbatga to'lgan Tianshan, Shinjongga nishonlik yordam berish iznalari sahifamiz bo'yicha anglatish beramiz. Stansimiz xavri. Jiangsu'ning 11-chi turkumdagi ilg'a nishonlik yordam berish kollektivi Shinjongga kirgan 3 yildan buyon Shinjongga kasb jihatida yordam berib, xalqni beytib, Shinjongni ro'noq toptirishni yadro qilib, mablag', texnika, ixtisosliklar, ideyani Ilqozoq avtonom oblastiga o'zliksiz kirgizib, shu joyning afzal kasblarining butun zanjirlik taraqqiyotiga kuch qo'yishdi. Ғолжынахиясырки тоқымчылық кәсіп районығы кіргенде, елгірке қақас чөлікті азыр зауыт өйлерінің

Qadirlik radio yonguchi dostlar, sabringizni biz sirdosh programmamizni anglashinglarni qarshi olamiz. Men riyosatchi do'stinglar, Risolat Qasim. Bugungi programmamizga tuvandagidek mazmunlarni o'rinlashtirdik. Oldi bilan Urumchi shahridagi ota-onalar imtihon berguvchilarni imtihon maydoniga apirib qo'yganda, avtomobil to'xtamaslikdan ansirmisimi bo'ladi. Davlat yo'li 30-chi liniyasining Shingshingsha qumul bo'ligidagi qisman yo'l bo'laklari va rayonlarda yib holati qurilish qilindi qatorli uchurlarning tafsiloti diqqatingizda bo'ladi. Bugungi radio sayohati sahifamizda bo'lsa, Shinjangdagi havo yaxshi kunlari sayohat qilishga mos keladigan, ko'p kishilar bilib ketmaydigan ikki joyni sizlarga tanishtiramiz. Qadrli radio yonguchi do'stlar, mazmunlarimizni anglagach yana davomliq programmamizga qiziqliq bilan qatnashqaysizlar. Vision Supamizning nomeri XG1074 FM, XG1074 FM.

Qadirlik radioyong'uchi do'stlar, programımızdan Xotan shahri Qarqash yo'li 55-chi numarga joylashgan Barkat Ashxmay Zavodi alayda talab qilgan telefon 187-0903-3337-da. Onun boshqa programımızdan Xotan shahri, Urumchi shahri, Davan yo'li Fukan ko'chasiga

Andan dostlarımız ma Xuanhe yo'li, Zhongyi doktorxona atrofidagi bo'laklarda mashinalar ajoyib ko'p. Andan atrofdagi kichik ko'chalarda, masalan, Keriya ko'chasi, Xotan ko'chasi, mashinalar bak ko'p. Chita yo'li 3-chi ko'rikdan mushu Xuanhe yo'li qarab mangan yo'nilish mushu bo'lakda mo mashinalar bak ko'p yurish asta. Andan Xalq yo'li 3-chi ko'rikning ustiga qo'shilishdi mashinalar bak ko'p yurish asta.

Avtomobil aydiganda xeyka ichib, ro'yingizni urg'uting. Biroz deydin keltirilgan duolarga qo'shilgan. Xeyka ichimligini ichsangiz, 6 soatgacha ro'yingiz urg'ib turadi. Xeyka ichimligi.

0: Теслек элан кылыш. Карханларга хадым кубул кылыш шаркыты кошулган бирлашма ташвиқат фаалиятын канат яйдыруш, окуш бүткизгенлерни ишке орнолушуш каршы боюнча тарбиялаш, жетеклешни янымы күчөйтүш катарлык тадбирлер аркылуу 2026-жылы оле мектепни бүткиздиганлар ва 2024-2025-жылы мектептен айрылып, техи ишке орнолушмаган окуш бүткизгенлер катарлык нокталык кишилер топунун балдыраак ишке орнолушуну бүтүн күч менен илгери сүрүшүнү талап кылды.
1: Uqtirishda munola ta'kidlandi. Xodim qabul qilish uchurlarini tekshirib bekitishni kuchaytirib, xodim qabul qilguvchi o'rinlarining salohiyati va xodim qabul qilish uchurlarining chinligi, qonunliligini qattiq tekshirib, saxta xodim qabul qilishga qattiq zarba berish kerak. Xodim qabul qilish tartibini nazorat qilish boshqarishni kuchaytirib, amgak huquq manfaatini kafolatlantirishni puxta, yaxshi ishlab, xodim qabul qilish nomida xizmat izdiguvchilarni pul to'lab tarbiyalashga qatnashishga qiziqtirish aldamchiligi. Ishqi o'rilishda kamsitish qatorliq qonun belgilimiga xilof qilmishlarni qonun bo'yicha tekshirib bartaraf qilish kerak. Shaxsiy uchurni qo'g'dashni kuchaytirib, xizmat istiguvchilarining uchuri oshkorlanib qelish qatorliq ahvollarni to'sish kerak. Ishdan burun eskartish, ishdan keyin nazorat qilish boshqarishni kuchaytirish, bo'libmi xodim qabul qilguvchi korxonalar materiallarining chinligi qonun nuqtasini tekshirishga tegishliklarini to'liq tekshirib, xodim qabul qilish uchurlarini tekshirib bekitish o'tkilini egallash va harakat holatida nazorat qilishni yanada kuchaytirish kerak. Oliy maktabni bitkizganlar qatorliq nuqtaliq kishilar to'pini ishqi o'rinlashtirish, egalik tiklashga aloqador siyosat tadbirlar, tipik tajribalar va o'qish bitkizganlarning nuqtaliq soha, nuqtaliq kasb, shahar yeza asosiy qatlamlari va o'tir kichik tipdagi korxonalarda ishqi o'rilishdagi munavvar ish izlarini keng tashviq qilishni ilgari surib, yaxshi ishqi o'rilishish muhitini faol yaratish kerak.

0: Hurmatli radio tinglovchilar, omma uchun amri ish qilib berish sayfimizda qarz qaytarish nima uchun keyiniga surilib ketdi. Ko'p taraf ham turtki bo'lib, maslning tugunini tepib, loyiha tuzib, qarz qaytarishga turtki bo'ldi degan masmunda to'xtalamiz.
1: Yaqinda Lubnur nohiyasidagi Qo'ng'an xalq saqchilari, mahalla, adliya ma'muriyati qatorliq tarmoqlardagi murassaq xodimlari bilan birlashib, 2 yilga yaqin sozilib ketgan avtomobil remont qilish haqqini nesiya qoldirish majrosiga qarta sijil agishib, jonliq murassaq qilib bir taraf qilib, eng oxirida ammaning nesiya qolgan pulini to'liq qaytarilishiga yordam berdi.
0: 2024-yili Lubnur nohiyasi Lubnur bozorining aholisi Bay Apandi o'g'li Shaubayga iqtisodiy yordam berib, avtomobil remontxonasi ochgan edi. Shu yil 7-oyda Shaubay A xonimni avtomobil remont qilish mulozimati bilan ta'minlab, barliq ish tartibini tamomlab, remont taqqini hisoblaganda 10 ming yuan bo'ldi. Lekin rasyot talqisida masala ko'rildi. A xonim sababsiz kayniga so'rib, remont taqqini uzoqcha to'lamadi.
1: Shaubay remont xizmati bilan aldirash bo'lib ketib, pulni suylashga cho'lisi tegmadi. Bay apanda o'g'liga vakolatdan ko'p qatim fikrlashgan bo'lsa-mu, natijasiz bo'ldi. Amalsizlikdan u mahalla saqchi ishlari ishxonasi va adliya ma'muriy tarmoqidan yordam so'radi. Xalq saqchisi Jur'at Rahmon va saqchi yordamchisi murassa qilib, ko'p qatim ikki tarafni kengashishga tashkilladi. Ko'p tarafning tirishchanligida A xonim nesi qolgan pulning 20%ini oldin to'ladi.
0: Ikki taraf ko'p qitim qolgan naqni qaytarish vaqtini bitishgan bo'lsa-mu, lekin A xonim qayta qaraldan o'tkazib, lavzda turmay putimga xiloflik qilgachqa nesi qolgan pul masalasi hal bo'lmadi. Har qitimlik kengishish yo'q chiqib, Bay apandini jismoniy va ruhiy jihatdan charchitdi.
1: Bu yil 2-oyda bu qiyin masalani hal qilish uchun ko'p tarmoq maxsus murassa xizmatini birlikda qayta boshladi. Murassa xodimlari ziddiyatning tugunini dal joyida aniqlab, ikki tarafning yadroliq iltimos talabini egilab, A xonimning uzoq muddat nesiya qoldirish, putimni pasib ado qilishning manbasini to'g'ri tepib chiqdi. A xonimga qarz qaytarish majburiyatini ado qilishga aloqador qonun nizomlarini tushuntirib, nesiya qoldirish, putimni ado qilishni rad qilishda ustiga ilishga tegishli qonuniy javobgarlikni uqtirib, orqaga so'sa javobgarligi bo'lmaydi deydigan talay sinash psixikasini tugatdi. Qarzni qaytarmaganlik tugunni aydınlaştırıp, A xonimga yordamlashib yo'lga qo'yishga bo'ladigan chora tepib berib, uning putimni ado qilishiga kuch qo'shdi.
0: Ko'p qitim iz qo'g'lab nasihat qilish orqali 5-oyning 26 kuni A xonim xatoligini tunib, naq maydonda hisobot yotkash orqali Bay apandiga qolgan 5000 yuanni to'ladi. Do'stlarimizning kelgan uchurlar qarab qo'yaylik. Abdukerim apandim, Xubey sharqi yo'ldan mashinalar sal ko'proq tepdi. Argungning atrofdami mashinalar sal ko'proq tepdi, rahmat. Abdurahmon so'm kichi g'olji tashlabki yo'llari ravon deb tur, rahmat. Sokra xonimni programmamizni yoqtirib, o'nglab guldastlarni avat etibdi. Ko'pdan ko'p rahmat bergan uchuringizga.

Qadirli do'stlar, Gulg'unchilar programmamizni davomlashtiryapmiz. Anglovchilarning uchurig'i qarab baqaylayamay, mingning bir uchurib akanda qo'ljidan quchog'i mangdagi yo'l ahvoli qandoq to'dab tikansiz. Hozircha alayda boshqa uchurlarni topshirib amudaqa yo'l ahvoli hozircha normal. Abdukarim apaning uchurig'i qarsaq, oli maktab imtihon bergan ballarmi chiqib bo'ldi. Bu yil kichik o'g'lim imtihon bergandi, debdi. Muborak bo'lsin. Cho'qim yaxshi natijalarga erishdi. İmtihan bergan o'quvchilarning mu yaxshi natijalarga erishishini umid qilamiz. Rasm avatib tikana Abdukarim apandim. Guldastalarni ko'tarib olgan ota-onalar emas, hatto balning rasmini haybo qilib chiqarib olgan ota-onalar mu bo'lganda, albatta, ishimiz o'quvchilar mu shuning uchishliq cho'qim eng yaxshi oliy maktablarga o'tadi, o'zining orzusiga yetadi.

0: avtomobillar ko'p. Undan keyin shu Suzhou sharqiy ko'chasining qo'shimcha yo'li Yinchuan yo'lidan Beijing janubi yo'lig'ichi bo'lgan sharq qarib yo'lni ushdimi, to'silish eg'ir. Yana qaraydigan bo'lsak, Altay yo'lining qo'shimcha yo'li, ya'ni shu Xihuanbeilu da Xibeilu shimol janub yo'lnish to'silish eg'ir ekan, bu bo'lakdimi? Yana shu Yan yo'li Hongyanchi shimoliy yo'lidan g'albiyat yo'lig'ichi bo'lgan janub shimol yo'lnishi to'silish ba, yana Hangzhou sharqiy ko'chasi Changchun o'tir yo'lidan Beijing o'tir yo'lig'ichi bo'lgan sharq g'arb yo'lnishda to'silish ba, Zhongya shimoliy yo'li Taishin yo'li, undan boshqa Midong o'tir yo'li, Beijing o'tir yo'li qatorliq yo'llar hammasida to'silish ba, chunki hamda o'quvchilar imtihonni berib chiqdi. Shu bo'laklarda avtomobillar ko'proq bo'lishi mumkin, to'silish ko'rilishi mumkin. Do'stlar, davomli quchurlarni bassanglar bo'ldi. Salonimiz XC1074 FM.
1: Safarga chiqqanda, ishdan tushganda radioni 107.4 qatnash san'at radiosiga to'g'irlab, yo'l uchurlarga diqqat qilishni unutmang.

0: Abdurimjaniyan dostumuz Qashqa shahrining 1-o'rta maktabining oldidagi yo'lda qo'sh yo'nalishda ravon. Nima yoqtirib anglayotman degan uchirni qoldiribdi. Bo'ldi, rahmat. Undan boshqa Tursunjon akamizmi? Men uyda aram og'ish bir tarafda radio anglayotman degan uchirlarni qoldiribdi. Ko'p rahmat. Doimjon degan dostumizmi? Men programmani yoqtirib anglayotman. Oqsuv dava bulutliq bo'ron chiqqali 3 kun bo'ldi, to'xtamay chiqyapti deydi. Diqqat qilinglar. Havo rayimi bo'ronliq havo ray ekan. Adam taksi, albatta yoqtirib anglaymiz, qizg'in qatnashyotimiz uchir bo'lsa berib ma'mimiz deydi. Bo'ldi, rahmat. Yana qarsaq oddiy kiram akamizniki ovozli quchori yetib keldi. Anglaylik.
1: Sayyonur birinchi, sayyonur avaniga hidoyat qildi.
0: Bo'ldi, rahmat.

Dostlar, qaysi yo'llar ketayotsizlar? Sizlar ketayotgan yo'llarning hozir qatnash ahvoli qandoq? Bexatar yo'l yurgan asosda sizlar o'zingizlar ketayotgan yo'l bo'laklaridan yo'l uchurbaysizlar bo'ladi. To'silish bormi yoki ravonmi degandek, ravon bo'lsa, ravon yo'llardimi do'stlarimiz foydalanib qala oladi. To'silish bo'lsa, to'silgan yo'llardimi do'stlarimiz foydalanib qala oladi. Uningdan boshqa yana qandoq shaklda programmamizni anglayapsizlar, nimish qoch anglayapsizlar? Shuni bildirish orqali programmamizga qatnashsanglar tamoman bo'ladi. Yana shundaqlar qatnashga doir so'raydigan savollaringiz bo'lsa, qisqa yozmacha uchurlarni qilib so'rsanglar bo'ladi.

Avtomobilning nomini yotkash rasmiyatini bijirmoqchi bo'lganda tizimlash kinishkisini topolmasa qanday qilish kerak? Birinchi, avtomobil shaxsining bo'lsa, kimlikning asli nusxasini olib, bevosita motorli qatnash vositalarini boshqarish o'rnining cho'ng zalidagi ko'znakda tizimlash guvohnomasini to'liqlab olish kasbini bijirsa bo'ladi. Ikkinchi, avtomobil idoraning bo'lsa, idoraning birlikka kelgan ijtimoiy innovat kodining asli nusxasi, huquq berganlik havolan nimisi, idoraning tamg'asi besildi. Vakolatdan bejirguchi kimlikning asl nusxasini olib, motorli qatnash vositalarini boshqarish o'rnining cho'ng zalidagi ko'znakka berib, to'liqlab bejirsa bo'ladi.

Suju Sharq yo'li qo'shimcha yo'li, ya'ni Yanchuan Ludan Beijing janubi yo'lg'ichi bo'lgan aralig' sharqdan g'arbga avtomobillar ko'proq, lekin alohida to'silish yo'q. Youhao janubi yo'li, ya'ni Xinhua shimoli yo'lidan Mingyuan g'arbi yo'lg'ichi bo'lgan aralig' janubdan shimolga avtomobillar ko'proq, lekin alohida to'silish yo'q.

Nijat taksi, Qotanda yo'lovchilari qo'nish yo'llari qo'shilish Ravan deydi. Bo'ldi, rahmat. To'rt taksi Ruzjon. Chongbi Juganda qo'shilishdan avtomobillar azroq ko'proq deydi. Bo'ldi, uchronlarni topshirib oldik.

0: deydigan yaqinqi vaqtdan buyon sal ovozlarni ayab qilyapsizlar juma jakachilarimiz.
1: Ha, unutib qoldinglarmi muhim ishlarni, ha?
0: Ha, onda bo'lsa texim qizg'in, texim jushqun kayfiyatga ega bo'lamiz demakchi bu. Ha, qadrli anglovchilar, radio chastotalarini 174 to'g'irlab olgan masalan, nihoyat xo'jal bo'ldik. Barlik ishtirokchilarning ko'ngildagidek bo'lishi uchun qalbimizda umid qilamiz. Bir qism o'quvchilardan, ota-onalardan hol so'raymiz. Oliy maktab imtihoni muvaffaqiyatga oxirlashdi. Ballar o'zini qo'ydiga yotapamayotdi, balki bir turkim ota-onalar kiyimlarini kiyib, toza yasinib, attirdigan chechim. Kechda tabriklash bo'lib attirgan bo'lishi mumkin. Ballaringlarning yaxshi natijalar bilan o'zi ko'zlagan orzu maktab, orzu qilgan maktablarga o'tib ketishiga tilakdoshmiz.
1: Shundaq endi o'quvchilarmi uf dedi ota-onalar, ammo vahshiy uf dedinglar-ku, ha, ammo plan deganni so'qib nurg'un ishlarni o'rlashtirish qilyaptinglar-ku, ammo
0: shunday bo'lmadi.
1: Necha vaqtidan baramig'an qilib qolgan yerlarni hammasiga bormoqchi bo'lib mana shu kun o'zinglarni ajoyib fansun qilsizlar, ha.
0: Ammo aylik bir ko'rinishyapti, ishqi qoldi shu sumka. Suv kechib manda
1: jigiraydi.
0: Nurg'un ota-onalar shunda jigiraydigan bo'ldi.
1: Minasini tashlablarmi?
0: Bo'pti, lekin bolalar o'zinglarni bak tashlayotmanglar, endi boshlandi juma. Oliy maktab imtihoni endi tugadi, natija chiqdi, orzu to'ldirasizlar. Talay ishlar.
1: Bir 20 kunlar uf deb o'tirsizlar qog'ing'a, endi bir jiddiy o'qitsizlar-da.
0: Bexatarliginglarga diqqat qilinglar, bak o'zinglarni tashlayotmanglar, yaxshi turmush odatlaringizni saqlashanlarni umid qilaman. Shunda qilsanglar yaxshi natijani tortib akalarlaysizlar juma bolalar.
1: Ha, unda o'z ashta bo'lsin, ha.
0: Hali qatnashni qilsin askarsak, men motosikl minadigan, ana kendin 18 yosh to'shiblar, prav elibliblar, ota-onalarni mashina sayda quyindak mangadigan ishlarni
1: qilaman. Ya, andaq qilmanglar, ish qilib men qoidalik bo'linglar, shaydisanglar, maydonlar, prav asanglar, elinglar, ammo andaq qilib ketmanglar, ha.
0: Biz men qatnashni qilsin mashinistik askartimiz, ha, qog'ining ota-onalarimga cho'qim askartdi. 18 yosh kirgandan keyin o'zingizni cho'qim so'raydigan olg'i. Yoshga yetdinglar degan gap shunday. Xo'sh, ana o'sa men riyosatchi do'stinglar, Mavlud Ibrohim bunday ishni unutqapti, ha.
1: Men riyosatchi do'stinglar, Zuhra Kiram.
0: Mana biz keldi. Hamda radio orqali anglashilgan birga endi vaqtingizlar xeyli kengroq-ku anglovchilar. Bizning do'yinimiz kirib, do'yinimizni naq maydon programmamizning amaliy ahvolini ko'rib, yuraklarni berib chiqishinglarni umid qilamiz. Juma rahmat sizlarga.
1: Unda bo'lsa do'yindiki anglovchilar mashadim uchurlarni qoldirib qo'ysanglar bo'ldi. Hamda hozir mana mingiqin odam kiribdi, ha.
0: Yana
1: davomli kirib, sirtdan emas, ichidan ko'rib mashadim gap qoldirishinglarni qarshalamiz. Kirganlarmi xilib yo'chinglar, yo'llab bugungi qizg'inliginglar yaxshi-ku. Imtihon berib bo'lgan ballarni ota-onasi necha vaqtidan jim jitim tazo ketganlar chiqib atamizlar, ya. Ana ma Fati degan o'g'ichimiz 6-nji oyning 10-nji kuni taq chiqmoqchi demi, ovoz qandadu deb.
0: Chiqqan, chiqqan.
1: Ha, ova yaxshi, mana necha kungi ova yaxshi.
0: Havoning ko'zi qaramiz.
1: Ova sizning ko'zingiz qorsin.
0: Ustiga bugun 8 o'g'aniga charshanba kuni chiqmoqchi ekansiz. Charshanba kunlarida odam oz bo'ladi, qara.
1: Ha, uning ustiga 32, 34 degandek bo'ladi ekan. 32 bo'lmasin 34 bo'ldi.
0: Shunda bugun kechadan yotgunizgacha Urumchida ova bulutli, temperatura 20 dan 29 sentsiya gradusgacha, shundaymi?
1: Ha, endi ayt kechadan uyg'ulik kunduzgacha hava uchuq, temperatura 20 dan 32 sentsiya gradusgacha.
0: Mana 6-nji oyning 10-nji kunidan 11 chunki havo ochiq 20 dan 34 selsiya gradusgacha. Birinchi ishida yaxshi bo'ldi degan gap, nansandim yaxshi bo'ladi, shumi? Chiqqa taqqa.
1: Chiqqa, chiqqa, taq chiqqanmisiz, baqib varamsiz. Ko'nglingiz nima, aniq hal shu yerda yuring.
0: To'g'rimi?

0: Bizniki Vision salonimiz XC1070. Uf, doyinimizga kirib ko'rib chiqib ketishingizni umid qilamiz. Doyinimiz izlash nomeri bo'lsa.
1: Xinjiang 1074.
0: Tamoman to'g'ri.

0: La qilishib setib olsanglarmi yoki tushunish hosil qilsanglarmi bo'ladi yoki amaliy do'koniga beringlar. Boya degandek mana shu turmushdim ajoyib qulaylik bo'lgan nurg'un shu bu oziqlardan boshqa yemaklardan boshqa turmushdim qulaylik mahsulotlar bor ekana boya degandek ko'ra masalan bu qetiq uyutadigan ko'ra degandek mana shu nurg'un narsalar bor demoqchida berib ko'rib kelinglar.
1: Bir anglovchimizga shu eziqchishim demdi shu yabak qurtak ketibdiki suv ichsami kirilib bor deydi u baqoqishdidi ashu ayka yoyi bilan bir aloqa qilsan telefon nomerini aytib qo'ydik aloqa qilasanz birdamda bir kurak topi biladi zamoskalarni bizdam chindab niqtabla
0: aqidin qum qayg'asan surib takshilab manda
1: yoki misoli kichik bog'oqchiga chit yo'qchi maqoltam sizlarni yezib usha qilib ana shu kamog'imni olib qo'yapman ustini zamoska qilaytir shuni oldin hech nima bo'lmaysiz
0: anandan keyin bo'yoq bilan bo'yoq tishingni zamoska bilan nimalar bilan zamoska qilgin tishingni deyapman maqollar bilan zamoska qilgin tishingni deb o'tiramda
1: anandan keyinshunda xatlarni yezib kirgizdi ikkinchi qurt emas deb kutdi otish tinish qiyinlar qo'shilinyapti ravon dedi bugun bak to'sib ketdigan yo'l bilaklar yo'qku
0: yo'q asosan ali ma'qul ma'qul
1: makitni bir yuz ettita chiqmaydi deb qiyilib qoldijimi makitni chastotimiz chiqmayotgani shoxiy kulinga ataza teli qilib qo'ylang dumilab qo'ylang bo'lsa 46 sekund 36 sekundga qilib buni navbatchi marilarimiz anglab berib qo'yish uchun nurg'un vaqt ketib boradi kulib o'zingizga qilib o'zingiz kulib birini anglamayli bo'lsa biz
0: sizga qilaveraman man shingfudaka qilaman manda mana yig'inchaq
1: alining gapini aniq qilib olaman amdi mana veyshinglo deb amdi angladik ahad
2: ay
1: ma'qul
0: bahar sizlarni do'yingni ko'rib jiqni o'qiyaptim deb bo'pti nuqinga biz rozi
1: hech birini o'qigandak emas
0: ma bugungi ma san sifrlar
1: ta bugun emas nechi kun bo'lib qoldi bahardan boshqalar
0: turyaptida
1: bahardan boshqalar kirmayotdi

Qadirlik radio yonguchi dostlar, sabringizni biz sirdosh programmamizni anglashinglarni qarshi olamiz. Men riyosatchi do'stinglar, Risolat Qasim. Bugungi programmamizga tuvandagidek mazmunlarni o'rinlashtirdik. Oldi bilan Urumchi shahridagi ota-onalar imtihon berguvchilarni imtihon maydoniga apirib qo'yganda, avtomobil to'xtamaslikdan ansirimizmi bo'ladi. Davlat yo'li 30-chi liniyasining Shingshingsha qumul bo'ligidagi qisman yo'l bo'laklari va rayonlarda yib holati qurilish qilindi qatorli uchurlarning tafsilotli diqqatlanadi bo'ladi. Bugungi radio sayyati sayfamizda bo'lsa, Shinjangdagi havo yaxshi kunlari sayohat qilishga mas keldigan ko'p kishilar bilib ketmaydigan ikki joyni sizlarga tanishtiramiz. Qadrli radio yong'ichi do'stlar, mazmunlarimizni anglagach yana davomliq programmamizga qiziqlik bilan qatnashqaysizlar. Vision supamizning nomeri XG1074 FM, XG1074 FM.

qadrlik radio anglovchi do'stlar, unda bo'lsa ko'ngil aramanglarga davomliq naqsha sunayli Abdulla Abdurahim o'rinlagan chegidilar pichirlaydi nomliq naqsha.

0: 0 Plus nusqisi yeningizdagi safar hamroyingiz. Yo'l ahvolidan, uchurlardan xabardor bo'la olasiz.
1: Soat 11 da Solutioning App detalining 6.0 Plus nusqisi yeningizdagi ijodiyat hamroyingiz. AI yozuvchilik yordamchingiz ilhomingizni urg'itadi.
0: Soat 12:30 da Solutioning App detalining 6.0 Plus nusqisi yeningizdagi pul tejash hamroyingiz. Jug'lama nomerini tomoq biletiga almashtirib, ham pul tejaysiz, ham xotirjam bo'lasiz.
1: Soat 14 da Solutioning App detalining 6.0 Plus nusqisi yeningizdagi turmush hamroyingiz. Solutioning Sodi shahridan Xinjiangning o'zgacha sovg'alarini xohlagan chaqda sotib ola olasiz.
0: Soat 16:00 da Solutioning App detalining 6.0 Plus nusqisi yeningizdagi egilik tiklash hamroyingiz. Egilik tiklash uyingiz bo'lsa, Solutioning App detali yordam berdi.
1: Soat 17:30 da Solutioning App detalining 6.0 Plus nusqisi yeningizdagi madaniyat hamroyingiz. Madaniyatning chegarasi yo'q. Ipak yo'lining sehri kuchini his qilasiz.
2: Soat 19:20 da Solutioning App detalining 6.0 Plus nusqisi yeningizdagi mazalik taom hamroyingiz. AI tomoq tizimligi bor.
3: Soat 20:20 da Solutioning App detalining 6.0 Plus nusqisi yeningizdagi ugunish hamroyingiz. Bilim turmushingizning tamxurchiga aylanadi.
4: Soat 22:20 da Solutioning App detalining 6.0 Plus nusqisi yeningizdagi tanarkat hamroyingiz. Sog'lomlikka hamroh bo'lib, egishib chiniqsiz.
5: Solutioning App detalini tushirib, sarxil mazmunlardan huzurlining.
6: Qadirlik anglovchilar, Nur Sumbat bilan Qoranbek o'rilgan Aslayman seni nomli qozoqcha naqshini anglaymiz.

Qadirlik do'stlar, hayot musobaqalariga sog'lomlik, baxt va xushallik tuyg'ulari har vaqt tamra bo'lsin degan go'zal tavsiyalarimiz bilan bugungi xayrli oqshom programmamizni oxirlashtiramiz. Yoqtirib anglaganingizga ko'p rahmat. Programmani yasaytisi Dilraba Anvar.

0: diqqatingizni markazlashtirib avtomobil haydang. Jon telefon o'ynama. Yo'l ig'ziga kelganda atrofni yaxshi ko'zlang. Piyodalarga yo'l bering.
1: 107.4 qatnash san'at radiosi anglovchilarning safarga xoshal atlanib, yo'llarining ravon bo'lishini, uyga omon-eson qaytishini umid qiladi.

qadirlik do'stlar, har vaqt xushal kayfiyatda yashashingizni umid qilib, bugungi 174-dan xayrli sar programimizni oxirlashtiramiz. Yoqtirib anglig'ingizga rahmat. Program rejissyori Zumrad Mutallib. Endi diqqatingizga anglatish oldida turgan Vatan mening oilam programmasida bo'lsin.

Yaqında kichik mayta kucha tashyuli deb nom olgan o'lki yo'li 237-chi liniyasidagi G'ulji Mo'ng'ul ko'ra tashyulida pasl xarakterli qatnash asliga kelib, Ili daryosi vodisi yasiq sayohatchilikning jonlanishiga turtki bo'ldi. G'ulji Mo'ng'ul ko'ra tashyulining umumiy uzunligi 120 kilometrdan oshadigan bo'lib, yo'l bo'yi Tianshan tog' tizmalari, tutash ketgan qarliq tog', chimliq, jilg'a, cheksiz o'rmon, o'tlar qatorliq ko'p manbalik yer shaklidan xalqib o'tadi. Shu kundagi qatnash boshlash marosimidan keyin tunji turkumdagi o'z avtomobil atirdi tartibli yo'lga chiqdi. Uyson tegiga ichkirlab kirdi. Beijingdan kelgan sayohatchi Pan Lei alaydan bu yerga kelib, bir tog'da to'rt faslni ko'rish, yarim kunda qish yozni o'tkazish xushalligini his qildi. U Shinjonga ikkinchi qatim kelishim, G'ulji Mo'ng'ul ko'ra tashyulida tunji meng'ishim haqiqatan bak go'zal ekan dedi. Chapchal Chiba avtonom nohiyalik madaniyat tantarbiya radio televiziya va sayohat idorasining boshlig'i Wang Li Mei G'ulji Mo'ng'ul ko'ra tashyulida qatnash asliga kelganligini kutib olish uchun o'z joyining liniya bo'yidagi sayohat aslihalarining darajasini o'stirganligi to'g'risida to'xtalib mundoq dedi. Qatnash boshlanishdan burun biz liniya bo'yidagi manzara ko'rish supisi, aram elish o'tanlari, hojatxona va to'xtalgu qatorliq xalqqa qulaylik aslihalarining darajasini o'stirib, o'zgartishni umumyuzlik tamomlab, butun kuchimiz bilan sayohatchilarga bexatar, osoda, qulay safarga chiqish muhiti yaratib berdik. G'ulji Mo'ng'ul ko'ra tashyulidan qatnash boshlangan mazgilda Chapchal nohiyasidagi vazib ijro qilayotgan xalq saqchilari, yo'l asrash xodimlari bo'laklarga bo'linib doimliq charlab tashyurib, navbatchilik qilib, yo'l ahvoli askarbisi, sayohatchilarga maslahat berish, jiddiy ishlarga taqobul turish bo'yicha qutqizuvchi yordam berish qatorliq xalqqa qulaylik munosabatlar bilan ta'minladi. Chapchal nohiyalik uma idorasi qatnash boshqaruvchi cho'ng atirdining xalq saqchisi Ixlos Yusanjon mundoq dedi. G'ulji Mo'ng'ul ko'ra tashyulida vaqt bo'lgiga bo'lib qatnash boshqarish yo'lga qo'yildi. Har kuni soat 21 dan atsi soat 9 gacha barliq avtomobillarning yurishi ma'ni qilinadi. Yo'ldan o'tgan sayohatchilar qatnash boshqarish belgilamasiga qattiq rioya qilib, bexatar madaniy yo'l yurishi kerak.

Qadirli dostlar, endi diqqatingizlar yurtimdagi yangiliklar sahifamizga o'rinlashtirilgan mazmunlarda bo'lsin. Hurmatli radio anglovchilar, bugungi yurtimdagi yangiliklar sahifamizda Xinjiangdagi tunji yangi energiyalik avtomobillarning 3 elektr tizimisi bexatarligini tekshirish, o'lchash turining Urumchiga makonlashganligi to'g'risida so'zlab beramiz. Yaqinda Xinjiangdagi tunji yangi energiyalik avtomobillarning 3 elektr tizimisi bexatarligini tekshirish, o'lchash turi Urumchi yuqori yangi texnikalik kasbda taraqqiyot rayoni Yangsha rayoniga makonlashib, tijorat boshlab, rayon kasb bo'shligini to'ldirib, avtomobillarni bexatar yurish, asrash saviyasini o'stirib, Xinjiangning yangi energiyalik avtomobil kasbining yuqori sifatli taraqqiyotiga haqiqiy turtki bo'ldi. Yangi energiyalik avtomobillarning energiya batareyasi, harakatlantirgich elektr generatori, butun avtomobil tok kontrol tizimisi birlashtirilib, 3 elektr tizimisi deb ataladi. U butun avtomobilning yadroli hisobchisi bo'lib, avtomobilni